0: Nær deg, hele døgnet.
1: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.
2: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

0: døgnet.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: deg hele døgnet.
1: Er dere et lag, en forening eller arrangør? Med Totenradions oppslagstavle når dere ut til hele lokalsamfunnet på radio, nett og infosjø.

0: Velkommen til podcasten. Hva slags nummer var det nå, Kendrik?
1: Det 55?
0: Ja.
1: Ja. Jeg har ikke hørt en eneste en, jeg.
0: Det har jeg ikke hørt om. Nei. Det har vært meg i dem.
1: Det har vært meg i dem, men jeg har aldri hørt om.
0: Så du husker godt.
1: Så jeg ikke noen stor fan til å tø på hjernen, egentlig.
0: Ja, vi må jo si vi har gjest i dag. Du blir kanskje med i to program, faktisk.
2: Ja, hva ser sånn ut?
0: Jeg jo en person som kanskje kjent for folk. Du kan jo få lov å presentere deg selv.
2: Halvor Johansson heter jeg. Jobber i radio Radio Rock.
0: Ja, du jobber der fortsatt.

0: Du hører på Tøp og Jern.
1: En podcast for deg som ikke har noe bedre å finne på.
2: Men var det ikke sånn at du hadde irritert deg over noe på vegen hit I dag?
3: Jo, det jo, når vi spiller inn dette, så det Kristi Himmelfart I dag. Jeg har ja. Litt helt oversikt av
2: det.
3: Ja, da det jo Totenrunden på sykkel.
2: Ja.
3: Så sto jeg opp litt sent, og så stoppet jeg på Circle K og tenkte jeg skulle kjøpe meg pølsa etter ham, og så var det jo jævla kø. For det var Matta syklistrinen der som kjøpte hamburger
2: ja.
3: Med chili mayo. Tenkte bare, da håper jeg på slutt, for det første på slutten av den sykkelrunden, for å sykle 5 mil. Med chili mayo I magen og burger, det tror jeg...
2: Det tungt.
3: Det tror jeg gjør noe med magen din, da, for å si det sånn. Men så liksom, hvis du sykler så jævla mange mil, og så steller du deg, og så skal du ete en diger jævla burger, så jeg ble stående der et kvarter. Hva poenget, liksom? Da kan du liksom godt være hjemme, da.
2: Ja.
3: I et knekkebrød, vær hjemme, da. Så har du spart deg for den jævla turen.
2: Totenrunden en sånn... fast begivenhet på
3: Kristi Himmelfart, da sykler de Toten rundt
2: ja.
4: Hvor start og slutt?
3: Der kan du bestemme selv
4: ja, du kan det?
3: Ja,
2: ja men det, du må bare hele du må innom en del punkter da
4: ja, veien, du må innom, ja
2: det samme hvor du starter, bare du innom alle
3: punkter. Ja, det var jævlig tøft hvis vi hadde kjørt og bare hoppet tur liksom på hvert kontrollpunkt da det kan du gjøre, jeg tror det sånn alle får premieopplegg her til deg
2: jeg tror det
3: ja. Alle skal få være med.
2: Men det jo mange som bruker elsykkel nå, tenker
3: jeg. Ja, det jo helt... Da kan liksom

0: Og nå det veldig vinden dette med kongen. Kongen jo egentlig død, får jeg ikke lest det nå. Det en skuespiller som spiller kongen.
1: Det? Hva synes de skal bytte den ut? For nå krangler den fælt med de kryptene sine.
2: Jeg tror det andre der i den familien som kanskje heller skal byttes ut før selve kongen
3: trikser seg ut. Ja, det noe, både reptiler og alt mulig annet.
2: Ja, det litt av hvert annet gromse den skuffen.
3: Men de som mener at kongen er død får nok rett snart.
0: De får mer og mer rett. Ja. De er tettere og tettere ved å få rett.
3: Jeg så den på cupfinalen og skrøpelig nå. Ja.
0: Jeg drømte faktisk at jeg møtte dem her i natt. Jeg har begynt å legge meg tidlig og drømme så jævlig mye rart. At jeg skal dø og det ligger med fine damer. Og, og så møtte jeg kongen.
3: Helt urealistiske ting.
0: Helt urealistiske ting.
1: Du bør nok sitte litt lenger oppe, ja.
0: Så møtte jeg kongen og dronningen. Og så sa jeg at jeg likte dem. Men jeg jo egentlig mot... mot kongehuset. Ja. Så,
2: du ljuger i sånn.
0: Ja, jeg var så skuffet over meg selv når jeg vaknet at jeg klarer litt å være ærlig.
3: Nei.
2: Jeg lurer mest på hvem som skal stå på verandaen og vinke til barnetoget.
4: Det er jo bare han der Sverre.
2: Ja, Sverre Magnus.
0: Ja.
4: Alene.
1: Ja. Jeg har en kompis som var invitert til sånn der, hva det var for noe? Sånn hageselskap på slottet. De inviterer folk fra hele Norge. Så det var et par hundre stykker der. Og det var i forbindelse med de var 75 kanskje eller noe sånt nå. Og så hadde de jo drivet vasa rundt, og så hadde de jo dunket bort i den der krosspisen.
3: Ja.
1: Og så hadde de stått og pratet litt, og så skulle de gå, og så hadde de sagt, ja, ja, forresten, du får helse mor og far din, da, hadde de sagt. Det sånn.
3: Ja.
1: Det jo folk er folk.
3: Det jo sånn de sier, ja.
1: Ja, du får helse mor og far din, da.
3: Ja. Oppveksten i Drammen, var den bra, eller sånn? Eller,
4: ja. Jeg vil si det.
3: Ja.
4: Ja, det var en litt annen by den gangen.
3: Ja.
4: Vil jeg påstå. De ga litt faen den gangen. 90-tallet i Drammen, da var det, det var ikke noe pent.
3: Nei.
4: Det var ikke. Men blitt bra.
3: Det har vært en fin by.
4: Ja.
3: Jeg synes i hvert fall det.
0: Drammen er en av favorittplassene mine å spille. Veldig bra publikum og ja, bra, bra musikkby.
3: Ja. Det er jo.
0: Ja.
2: Ja, for det litt sånn, vi, når vi reiser rundt og gjør stand-up, så det enkelte byer og steder. Trondheim innmari kult sted å stå.
0: Ja.
2: Der folk veldig joviale.
0: Ja, det litt sånn musikk.
4: Ja, det forskjell på byer, hvordan de konsumerer kultur, ja.
2: Mm.
4: Absolutt. Mm. Så Drammen har vært litt dårlig de siste årene, men det har tatt seg opp nå med å bli en sånn kulturby igjen. Men sånn som bare, du, bare mellom Sarpsborg og Fredrikstad for eksempel, så er Fredrikstad en kulturby, men Sarpsborg ikke er det. Så, men, så du merker stor forskjell.
3: Ja. Men er det så, du bor ikke der, du bor i Oslo?
4: Jeg bor i Oslo.
3: Ja.
4: Ja.
3: Men du har slekt og familie? Og
4: ja, ikke så mye nå lenger. Må flytte av de også. Så det er vel egentlig bare mora mi og noe sånt som jeg har igjen nå i Drammen.
3: Ja.
4: Men jeg vurderer å flytte tilbake igjen, så...
3: Ja, du gjør det?
4: Ja. Det er dyrt å bo i Oslo, sier du.
3: Det er mye, det er billigere i Drammen.
4: Ja, ikke vanvittig så lenge du ikke reiser mer enn en time ut i Oslo, så er det ikke helt sånn vanvittig billig, men det er merkbart.
3: Ja.
4: Det er
1: litt mindre sparkesykler, kanskje?
4: Litt mindre. Det er fortsatt.
1: Er det der?
4: Ja, ja, ja.
3: Til og med Gjøvik har jo det.
1: Oh. Rødfossa?
3: Nei.
1: Rødfossa er by.
3: Ja, det er ingen sånne du leier.
2: Ja, det er
4: det. Det kommer, det kommer.
3: Det kommer helt sikkert.
4: Ja, ja, ja,
1: det er
4: galt.
1: Ja, det er bare å frakte en hit. Eller to, om at to,
2: så blir det flere. Det var to, så
3: det formerer
2: seg.
3: Mm.
4: Det formerer seg,
1: ja. Ja, ja.
0: Jeg vet ikke om jeg får liksom litt, jeg grøss litt på ryggen når jeg ser sånne hippe karer med sånn man-purse. Kjem susnes på en sånn elsparkesykkel.
2: Det er ikke mange av de her på Raufoss, altså.
0: Nei, men da...
4: Vi kommer det også.
0: Da får jeg litt sånn... ja. Det er kulturkrasj, da. Hvis jeg kjører den gamle V8-eren min fra 1950 med helsetrøya, så møter jeg en sånn en med man-purse på sparkesykkel. Føler jeg ganske kulturkrasj, da.
3: Men alle ungdommer på Raufoss har sånne sykler, da.
0: Ja.
3: Privat, og de går veldig fort.
0: Ja.
3: De går stygg fort. Du kan jo bli tatt av når du kjører med bil, og så...
4: De private kjører. Kan gjøre det, ja.
0: Det er ikke bare bråbremse?
3: Jeg skulle jo kjøre forbi også, vet du.
1: Ja. Det er livsfallet. Jeg kjenner en som jobber med forsikring, og han sier at du kan jo... Du bør jo ha forsikring på sparkesykkel.
3: Ja.
1: Men antallet forsikringer på sparkesykler kontra antallet sparkesykler,
3: det er
1: helt... insane.
3: Ja, det sånn 1%.
1: Ja, det så godt som ingenting. Ja. Så godt som.
0: Jeg har faktisk på den jeg bruker. Nei, jeg bare tuller. Det datteren min. Datteren min har.
3: Ja, forsikring på den.
0: Ja.
3: Ja, den, du sikker på at den ikke jeg tuller med som går veldig fort?
0: Det jeg ganske sikker på.
3: Ja.
0: Ja.
3: Jeg sier regne foreldre.
4: Ja, ja.
0: Jeg nazi på dette.
1: Ja, det viktig.
3: Ja. Nei, men der, jeg bor jo rett ved videregående og ungdomsskolen, så det ser jeg jo dem daglig, og det farlige situasjoner hele tiden.
0: Mm. Hva det som sier gamle da, når folk kjørte, da kjørte folk bare trimme mopeder og da, ja, og helt ufarlig. Helt ufarlig.
1: Du hørte dem i hvert fall da.
0: Ja, ja, du gjorde det.
3: Ja, det gjorde du. Det var fri eksos.
1: Fri eksos.
3: Du, har du et dilemma i dag?
2: Ja, det.
3: Vi må jo ha med deg også.
2: Dilemma får vi kjøre.
5: Tøv på hjernen.
3: Var litt kort den kanskje?
2: Nei, ja, det...
1: Kristin er fornøyd.
2: Ja.
0: Takk da, får du.
2: Hvor kom den til
0: da? Nei, jeg tenkte på...
3: Vignett.
0: Vignett, selvfølgelig.
3: Ja.
2: Ville du hatt en ann som følger etter deg resten av livet? Eller en tilfeldig tamburinlyd hver gang du blir emosjonell?
3: Merkelig da. At det går an.
0: Jeg var sammen med en sånn ann en gang som ja, begge, som men så jeg tror jeg går for tamburin.
4: Ja, ja for du har prøvd ann og
3: det var, ferdig med ann. Det var ikke noe særlig.
1: Det går ikke an.
4: Men følg etter deg, altså, hvor, altså alltid rett bak deg, eller?
3: Ja, det var litt kult å ha deg ann bak seg hele tiden.
4: Ja. Det er ikke et så stort problem eller kanskje hvis du skal ut og fly og sånn så det sånn
2: ja. Skal
4: du ha med deg den ja, den meg
3: og sitte her bak setet da med en bil
4: ja.
0: Eller hvis du ligger meg i kjæringen så sånn Pah! Hva det du da? Hva det han da? Hva skjer nå? Ja.
1: Nei, denne tror jeg vet ikke om jeg tør å svare på tamburinlyd
3: når du blir emosjonell.
1: Ja. Du blir aldri det. Nei, det er det jeg tenker på. Det hadde vært mer irriterende med den her Anna hele tiden, tror jeg.
0: Ja, ja. Ja. Men det er jo litt, ja, det er litt tøft
3: emosjonell ofte.
4: Spør ofte hvor ofte du blir emosjonell, ja.
1: Ja.
4: Ja.
0: Hvis du sitter på puben og Anna sitter ved siden av deg.
1: Og drekker.
0: Og drekker sammen med deg. Det er jævlig tøft, da.
4: Ja, du blir jo en sånn type da.
3: Så møter du andre folk og så får de en til å møtes og så. Ja,
4: det blir jo sånn pirat.
2: Blir det Anna Anka da, eller?
4: Det blir Anna
1: sånn ankesak. Anna Ankesak.
0: Hvis du må Anna Anka etter det hele tiden når du går, da
3: går jeg for tamburin.
0: Da går jeg for tamburin.
4: Spørsmålet om det mannlig eller kvinnelig.
2: Ja,
4: altså,
1: har det noen betydning?
4: Ja, altså, Kjetil.
2: Redd.
1: Hæ?
4: Kjetil.
2: Stokkan.
4: Ja.
3: Anna Anka var jo gift med Kalle.
1: Kalle.
3: Nei.
1: Og broren, tror jeg. Man hadde litt sånn samme sånn
3: drømmen. Pål Anka. Pål Anka.
4: Pål Anka. Pål Anka. Pål Anka.
0: Nei, gå for Anne.
3: Ja. Ja, det er det.
0: Ja.
1: Nei, jeg tar tamburin,
2: ja. Altså. Ja, det gjør
3: jeg. Jeg tror jeg gjør det, jo.
4: Jeg går for begge, jeg tar en ann med tamburin. Så da blir jeg ordentlig typet.
1: En emosjonell ann med tamburin.
2: Jeg har hørt om mandarinann, men aldri tamburinann.
3: En tamburann.
4: Hey Mr. Tambourine Ann. Play a song for me.
0: Tenk ikke hvis du vakner opp på morgenen og kjæringen er borte.
3: Så har du...
0: Ser du bort på en annen?
2: Nei.
4: Nei.
2: Nå tror jeg det blir
4: Hold an.
3: Nå blir det sensorert.
4: Hold an.
2: Det går ikke an.
1: Mange andevitser.
3: Ja, ja.
1: Er det noen her som kaller andre vitser?
3: Ja, andre
2: vitser. Men vi ikke bruse med kjøret.
3: Gåsevitser, for eksempel.
1: Gåsevitser. Nei, ta en vignett på den, så er vi close.
5: Tøv på hjernen.
3: Men da har vi konkludert der, og da går vi videre.
5: Toppenradion gir deg aktuelle innslag fra ditt nærområde. Engasjerende kultur.
6: Helse på Bjørnis, se på brandbil og redningsskøyta Elias, og ikke minst dette litt pølser.
5: Lokale nyheter fra nærområdet.
7: Absolutt ikke svart-hvitt, men vi tror at det må skje en endring, og da tror vi dette den beste endringen.
5: Pulserende sport.
8: Nesten profesjonelle stolpejegere som reiser land og strand rundt, som veldig livlig.
5: Lokal ungdom.
9: Tenker det at KI kan brukes til et verktøy.
5: Lett og ledig underholdning.
10: Ja, og det ikke innflytten var det. Kan du mener at kunne tatt deg ut at vi hadde blandet for dem. Men vi mente det samme.

0: totenradioen.no. Totenradioen, nær deg, hele døgnet.
1: Nei, fem minutter til.
2: Fem minutter? Da blir du for sent til morgenkvisten.
1: Jeg oppe, jeg oppe.
2: Vi fikser kaffen.
1: Frokosten.
2: Og den beste musikken.
1: Samt konkurranser du faktisk vil vinne.
2: Legg oss til på Snapchat, Totenradioen.
1: Og bli med på moroa.
2: Enten du i dusjen, eller på kjøkkenet.
1: Eller på vei til jobb. Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10.
3: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon. Vi vil gjerne høre fra deg.

0: Skal vi ta et ordtak?
1: Ja,
2: kjør på med ordtak.
0: Vi har drivet med ordtak, og så bruker jeg å si første delen. Skal de gjette opp, eller komme morsomme forslag til hvordan det fortsetter.
1: Aha,
2: og det litt sånne rare ordtak som vi gjerne ikke har hørt før.
1: Ok.
0: Det har et ordtak her som sånn, ingen helt ubrukelig.
1: Ja.
3: Jo.
0: Jo. Det fortsatt en sånn ordtak.
1: Jo. Hvis du har begge buksebeina nede i sokka, og... Da du litt ubrukelig, ikke?
0: Ja, i hvert fall med neine.
1: Ja, neine. Ja, det bare neine, ja.
2: Man kan jo i så fall bruke som et dårlig eksempel.
1: Ja, jeg tenkte på det.
2: Ja.
4: I fabrikken.
0: Og det var helt riktig også, faktisk.
2: Var det det?
1: Ja. Ja. Ja, da var
2: jeg beklager, altså.
1: Ja. Ja, det var godt du sa det, for jeg tenkte jeg skulle si det.
0: Ja. Man kan det i det minste veldig. Brukes som et dårlig eksempel.
2: Ja.
1: Aha.
2: Ja, ja.
0: Så men her en, det får jeg en tell, da. Ha alltid piggene ute.
1: På vinterføre. Eller i uføre.
0: I ufør, ja.
1: Det ufør.
2: Ha alltid piggene ute.
1: Nå det altså slagferdig.
0: Jeg er ikke så slagferdig nå.
2: Nei, det jo rød dag i dag, så jeg ikke helt påkoblet.
1: Nei,
0: nei.
3: Ha alltid, det ha alltid. Det kommando på en måte. Ha alltid.
0: Ja, ha alltid piggene ute, og så fortsetter det med for.
2: Nei. Det god radio.
3: Jeg blir som en tenkeradio
1: Det er sånn tenketank
0: Jeg
1: har vært igjen
0: nå ja. Jeg kan godt si resultatet Du vet aldri når du havner på tynn is
1: Jeg hjelper deg med pigger Hvis du på tynn is
0: ja, ja. Ja, pigger, Så skriver du ut da ut.
4: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men vi legger bort den litt den var litt tråd ja.
1: Så
0: Vi nærmer oss jo slutten til programmet Så vi må jo begynne å runde av litt Du har en limerik, ja
1: yes.
0: Du har ikke noe limerik nå du hadde sendt oss noen limeriker her Som var, den ene var helt fantastisk
3: Ja, det har jeg sendt oss
0: Som vi hadde heist bare trapp
3: Ja, på fra Kapp, ja Ja, ja, ja
1: Ja
0: Du, ja, du skal jo ha ja, Tøv på hjernen
1: En sleivkjefta type fra Drammen Han raljerte med alle sammen Hvis du vil bli stjernen Hos oss i tøv på hjernen Må du pina du tar seg av ta deg sammen
3: Regner at du kom til sånt
0: ja, jeg har også skrivet igjennom Men det blir neste episode Men jeg har også skrivet igjennom en kari fra Drammen
2: Alle. Jeg har en til fra Kar fra Drammen nå
3: Nei, fader heller Jeg lager en til neste episode
1: Ja, da må du
3: Ja, ja, ja
0: Har du skrivet noe, Limerick?
4: Nei. Nei, jeg tror jeg har lagd to
0: Men du har forberedt noe, men skal vi ta deg i neste episode?
4: Det kan vi ta i neste
0: Ja, for da har vi noe for ja. Den timen med
4: også. Ja,
2: mm. Vi sliter ofte med det
0: Hvordan har det vært å være gjest her så langt?
3: Det veldig koselig
0: Ja, du tåler intimt. En time til
3: Ja, ja, ja, det ja. Intimt, ja Men det,
0: da,
3: det
0: da
3: ikke sånn at alle studier vi andre jobber i Er så jævla svære heller Så det Nei, ikke noe problem der
0: Vi har det trangt og godt
2: Vi har ikke noe kengu vi da
3: Vi har ikke noe kengu, nei Men, nei, det koselig
0: Er det teknikeren deres, sånn kengu?
3: Kengu, ja.
0: Ja
3: Ja, det kenguen fra Brooklandsheia
2: Han var tørst her en ja. Episode, hørte jeg
3: Han var så
1: Ikke helt god geografi helst, vel?
3: Nei, nei, nei han er ikke så veldig god Han påstår ting om der hvor han er fra Hvor han bommer grovt
0: ja.
3: For han er jo egentlig fra Birkeland da Men jeg tror ikke han skjønner helt hvor det er hen
0: Er det i nærheten av Brooklyn, sier ja?
3: Nei, det er det ikke
0: no, nei.
3: Ja, Det er jeg som har påstått at han er den kengurun som rømte fra den lille dyrehagen på Brooklyn, sier
0: ja.
3: Så han er jo egentlig fra Birkeland Men det lettere å si kengur Navnet hans så teit Han heter Frank Remi Og det heter du bare når du fra sånne Asmarna-bygda Du kan ikke hete
0: Frank Remi
3: Frank Remi
1: Det må jo være oppi
3: Eller Birkeland, naturligvis
2: ja.
0: Birkeland. Myre Vesterålen
1: Myre Vesterålen kan det være fra Da kan du hete det
3: Myre
4: Frank Remi
3: Remi Frank Det det Remi Frank, ja
4: Lufter en liten dom, da
1: Ja
0: Bitt liten Nå vinning
4: Ja, gitt noe grovt, men litt vinning
2: Litt vinning,
3: ja Det Det noe ankelmonitor der, ja.
0: Nei, ja Men da vil jeg bare oppfordre Lytter at eller hører på neste episode For da har vi fortsatt Halvor Johansson som gjest
2: Veldig bra Det er jo ikke noe om de fortsetter å høre etter det, også, det.
1: Nei, ja, ja. Vi bør jo ikke stoppe da
0: Vi tar en episode av gangen
1: ja.
3: Eller om de skulle gitt seg at de har hørt på 55 episoder Og nå er det slutt
2: ja, Nå har vi bare pika
1: det Det var toppen
0: Men hva det vi sier da, Kristin?
2: Da ønsker vi folk vel hjem da

Du kan stole på meg, din Louis, var det du hørte, og trust me, mate. Ja, vi skal fortsette med musikken her på Totenradioen denne lørdags ettermiddagen. Her er du en av en million, da er du sjelden.

0: Radioen.no.
1: Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
2: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradioen!
3: Vil du ha med deg det som skjer lokalt? Siste nytt fra Toten og omhengen leser du gratis på totenradioen.no.
1: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
2: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag, fra

0: med morgenkvisten på Toten Radio.
1: Jeg med deg hver hverdag fra 6 til 10 med god musikk, aktuelle saker og konkurranser.
0: Vil du vinne? Da må du følge oss på Snapchat.
1: Legg oss til nå. Søk opp Toten Radio og bli med på moroa.
0: Vi gir deg den beste starten på dagen.
1: Uansett om du hører oss på DAB, FM eller nett.
0: Morgenkvisten med Kristin og Alex. Hverdager fra 6 til 10 kun på Toten Radio. Hæ? Har du ikke lagt oss til på Snap enda?
1: Ja, men gjør det da! Så går du ikke glipp av moroa. Totenradion!
2: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: og les mer på totenradion.no.
1: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
2: Ja, der var den lyden igjen da.
3: Ja, vi slutter ikke å sende den før du har lagt oss til på Snap.
2: Totenradion.
3: Ja, nå må du gjøre det da.

Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.

0: er deg hele døgnet.
1: Vi skal prøve å smøre matpakke med fjernkontrollen. Da det på tide med morgenkvisten.
2: Vi gir deg hodet på plass, og dagen I gang.
1: Mandag til fredag fra klokka 6.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis.

Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradioen.no finner du kontaktinformasjon.